0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc cât un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui!
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois!
7: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen declară că imaginile care vin din Ceuta, pe unde au pătruns zeci de mii de migranți ilegali, sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea Europeană fără a respecta normele noastre, precizează șefa Comisiei Europene. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic al Ungariei, iar România intră în stare de alertă energetică. Vom primi curent din Ucraina, anunță premierul Bolojan, iar PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității după amendamentele PSD. Acum, la București, termometrele indică valoarea de 27 de grade Celsius. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că imaginile care vin din enclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc zeci de mii de migranți ilegali, sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele europene, relatează EFE potrivit Agerpres. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre, scrie Ursula von der Leyen într-un mesaj pe rețelele de socializare. Ea a menționat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne și Mediterana să ofere sprijin pentru a pune situația sub control. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune sistemul energetic al Ungariei. Producția nucleară a țării vecine reprezintă jumătate din electricitatea țării, iar centrala de la Pești ar putea fi oprită complet, astfel ar putea rămâne nefuncțională timp de mai multe săptămâni, a anunțat premierul Ungariei, Peter Möger. Mădălina Șerban ne oferă mai multe detalii.
2: Cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawatts și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Möger, avertizează că oprirea s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! România intră în stare de alertă energetică pe parcursul lunii august, a anunțat vineri seara premierul interimar Ilie Bolojan. În urma ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență și ședința extraordinară a Guvernului, premierul a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
3: În plan extern sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție. Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei și în acest sens Transelectrica și Nucleară Electrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maxim posibil necesarul de energie electrică în orele de seară.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității, aceasta după ce Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să modifice legea în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind banii europeni. La RFI, jurnalistul Sebastian Zacman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
1: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus, da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Pentru RFI, jurnalistul Sebastian Zacman. Acum, datele meteo. De grade la București, 25 la Craiova, 27 la Timișoara, potrivit ANM. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 23 de grade, la Sibiu 24, iar la Iași 25 de grade. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne anunță că acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 24 de grade.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Donald Trump a anunțat încheierea acordului privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. Președintele Nicușor Dan spune că după reconfirmarea ratingului de țară, în ciuda zgomotului politic, România funcționează. Premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august. Iar meteorologii anunță că valul de caniculă se extinde și se întețește. Urmează o perioadă cu nopți tropicale, mai spune ANM. La această oră, în capitală, termometrele la stația Filaret indică valoarea de 28 de grade. Donald Trump a anunțat încheierea acordului privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. Potrivit președintelui american, aceasta este a doua etapă cheie a armistițiului semnat acum 10 luni între cele două părți. Donald Trump nu a dat prea multe detalii despre acest acord. Nu se precizează, de exemplu, niciun calendar precis privind aplicarea acordului. Înalți responsabili Hamas au confirmat acordul anunțat de Donald Trump, dar mizează pe un comitet de tehnocrați palestinieni care să supervizeze dezarmarea acestei grupări. Totodată, Donald Trump a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele Patriot, relatează Ager Press. Anunțul vine în contextul în care președintele ucrainian Volodymyr Zelensky anunțase că Washingtonul a acceptat cererea Kievului de a produce aceste rachete în urma unei întâlniri dintre cei doi lideri. Primi mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
2: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi, după reconfirmarea ratingului de țară, că în ciuda zgomotului politic, România funcționează. Indiferent de compoziția politică a viitorului guvern, președintele a garantat acordul politic pentru menținerea traiectoriei financiare asumate de țara noastră, pentru elaborarea bugetului pentru anul 2027 și pentru trecerea la euro.
3: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, codul urbanismului. Mă bucur că sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024. Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, legea ANI, legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Și există acord politic pentru trecerea la euro. Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România Și față de această chestiune, îi invit și pe români și pe partenerii noștri, mediul financiar, să separe acțiunea politică de zgomotul politic.
0: Președintele României, Nicuș Ordan. Premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august în contextul crizei energetice. Totodată, premierul interimar a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos.
0: Premierul Ilie Bolojan, acum datele meteo. Potrivit Meteo România, acum la București se înregistrează 28 de grade, aceeași temperatură la Craiova, 28 de grade așadar. La Timișoara 31 de grade, la Cluj-Napoca 25, la Sibiu 26. 28 de grade se înregistrează la Iași, potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 26 de grade.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui!
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois!
8: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI

0: venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Netopia Payments.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Mirosul unei cafele bune îți oprește pentru o secundă lumea. Cana rămâne nemișcată în mână, sunetul orașului se dă mai încet și îți amintești că ești viu. Apoi apeși din nou pe play pe ziua care urmează. În spatele acestei mici pauze există oameni care prăjesc, testează, greșesc, o iau de la capăt, doar ca tu să ai dimineața 5 secunde de adevăr în ceașcă. Unul dintre ei este Radu Ioan Mânea, omul din spatele Papa Jack Coffee, prăjitoria artizanală care a crescut dintr-un garaj plin de boabe și experimente, într-un brand iubit de coffee geeks și de oameni care pur și simplu vor să bea ceva bun. În ediția de astăzi, la Noi venim din viitor, povestim cu Radu despre cum a ajuns din pasiunea pentru cafea la antreprenoriat, despre prăjitorii, târguri, nopți pierdute și boabe arse care l-au dus până aici. Vom explora împreună ce înseamnă să construiești un business dintr-un produs pe care oamenii îl beau în fiecare zi fără să se gândească la el. Vorbim despre origini, ferme, teroar și procesare, dar mai ales despre ce poveste putem spune iubitorilor de cafea ca să aprecieze altfel ceea ce au în ceașcă. Nu ca pe un combustibil, ci ca pe o mică întâlnire cu lumea. Radu, bine ai venit la emisiunea Noi venind din viitor, unde aducem evident oameni care vin din viitor ca tine. Hai să începem cu începutul. Ți amintești prima cafea care te-a zguduit așa suficient de tare încât să vrei să înveți totul despre boabele alea mici? Ce s-a întâmplat atunci, de fapt?
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o cafea din Columbia. La vremea respectivă lucram, eram angajat și un coleg de serviciu mi-a oferit o cană de cafea din Columbia. Era preparată la filtru. Senzația pe care am avut-o a fost cu totul și cu totul neobișnuită. Nu mai băusem așa ceva până atunci. Mi-a rămas multă vreme în minte pentru că pe drumul spre casă stăteam în tramvai, mă țineam cu mâna de acea bară și tremuram. Era prea multă cofeină pentru mine și asta mi-a rămas în minte. De asta când am început să prăjesc, am spus că trebuie neapărat să am cafea din Columbia.
1: Radu, cum ai făcut saltul de la îmi place cafea la vreau să fac un business din ea? Care a fost momentul ăla în care ai spus gata, mă fac antreprenor? Și sunt curios să văd ce au zis oamenii de lângă tine, familia, prietenii.
2: Cred că au fost multiple întâmplări care au dus la decizia asta. Una dintre ele a fost că m-am lăsat de fumat. Iar atunci când fumezi, simțul gustului și al mirosului sunt puternic afectate. După ce m-am lăsat de fumat, mi-au revenit simțul gustului și al mirosului și mi-am dat seama că nu beam o cafea chiar atât de bună. Și am început să caut alternative mai bune și am căutat, am tot căutat. Am ajuns inclusiv la magazinul domnului Gheorghe Florescu. Dânsul a scris o carte care se numește Confesiunile unui cafegiu și mai mult decât atât, compania la care lucram a dat faliment în urma crizei subprime din 2009. Deci aceste trei lucruri cred că au condus la decizia mea de a intra în antreprenoriat și de a începe să prăjesc cafea.
1: Până la urmă te-ai dus după ceva ce ți-a plăcut, ceva care te-a atras. Până la urmă așa începe orice aventură antreprenorială.
2: N-am știut de la început că o să fac, că o să prăjesc cafea. inițial mă gândeam să-mi fac un business în domeniul cosmeticelor. Pentru că atunci un alt trend care apăruse recent în perioada aceea era cel al cosmeticelor, cum să le spun eu, organice, monocomponent. Și asta atrăgea destul de mult. Dar m-am lăsat pe gubaș după ce am afumat bucătăria cu niște săpuni pe care am încercat să-l topesc într-o cratiță. N-am reușit și s-a apucat. N-a luat foc, dar a făcut mult fum. Și am zis că asta nu e pentru mine și am renunțat.
1: Și atunci ai început să faci fum cu cafea.
2: Da. Mai frumos, mirositor, cred eu, da.
1: Cei de pe lângă tine, ce au zis? Familia, prietenii, când te-a apucat de antreprenoriat? Nu o meserie foarte prizată, mai ales în anii în România.
2: Da. I-am spus mamei mele și că vreau să prăjesc cafea, că vreau să am prăjitorie și maica mea a zis, mamă, dar nu sunt atâtea cafele în supermarket și să mai prăjești și tu cafea. Da, ești sigur? În fine, da. Era greu pentru mine să explic și în continuare pentru oamenii de vârsta mamei mele, adică acum 70 plus, cafeaua este un produs generic. Adică spui cafea și ei nu fac diferența între țări cultivatoare, între procesări, între varietaluri și așa mai departe. Pentru ei cafeaua este un produs generic, cum ar fi, nu știu, uleiul de floarea soarelui sau zahărul. Zahăr și nu e mare lucru. Și de asta și răspunsul mamei mele că, mamă, dar de ce și mai trebuie și te duci tu cu cafea în supermarket, că sunt atâtea.
1: Și până la urmă, concret, cum s-a întâmplat povestea cu cafeaua? Ai început să prăjești acasă? Pentru ce mai puțin familiarizat cu acest domeniu, nici eu nu sunt foarte familiarizat, îmi place cafeaua, pot să disting o cafea bună de alta mai puțin bună, dar nu sunt specialist în așa ceva. Pentru cei care sunt novici, povestește-l puțin, cum faci cafeaua?
2: Prima dată a fost decizia, adică am luat decizia să-mi fac prăjitorie și de cafea. După care, ok, de acord cu decizia asta, dar ce urmează? Și a urmat un an de zile aproape în care am învățat tot ce am putut la vremea respectivă, am căutat toate informațiile disponibile pe internet și am încercat să învăț tot ce puteam despre business-ul acesta. Mi-a luat cam un an de zile, dar zic eu că motivul pentru care oricine ar trebui să facă asta este următorul. Îți coboară destul de mult barierele de intrare în business-ul respectiv. Adică, dacă n-aș fi știut absolut nimic, sunt convins că bugetul necesar pentru acest business ar fi fost mult mai mare. Și nu mi-l permiteam la vremea respectivă, banii erau puțini în România.
1: Și concret, cum ai construit business-ul? Concret, ce ai făcut?
2: Tot făceam vizite lui domnul Florescu să cumpăr cafea de acolo, de la dumnealui. Dânsul deja prăjea cafea, avea o mașină de prăjit performantă pe care eu mi-o doream. Și tot trăgeam cu ochiul așa să văd ce face pe acolo, da, câteva minute cât mă ducea să cumpăr un pachet de cafea de la dumnealui. Dar știam că îmi trebuie anumite utilaje și am început să le caut. Eu în compania care a dat faliment, unde lucram, am fost buyer. Asta m-a ajutat întrucâtva. Și am știut cum să caut și cum să-mi aleg furnizorii, în funcție de, bineînțeles, bugetul pe care l-aveam la momentul respectiv. Și am început să-mi cumpăr prăjitor, de fapt am început să caut furnizori de echipamente de prăjit, de râșnițe de cafea, de lipitor de pungi, de pungi și așa mai departe. Era foarte, cel mai greu mi-a fost să găsesc un furnizor de pungi. Pentru că cum căutai pe Google și scriai coffee bags. Dar Google îți dădea pachete de cafea cu cafea în ele, nu pachete de cafea goale. Și l-am găsit după vreo 3 luni de zile, am fost foarte fericit. Era un furnizor din California și am cumpărat pungi de acolo, din California, până am reușit să găsesc în Europa un furnizor.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Pentru cei mai puțin familiarizați cu cafeaua, spune așa, pe scurt, că putem vorbi și o săptămână despre asta, despre origini, despre diferențele de cafea, așa să ne facem o imagine de ansamblu. Când zicem cafea, dacă ieșim din zona generică, despre ce vorbim?
2: Cafeaua este al doilea cel mai cultivat produs agricol după porumb. Se cultivă multă cafea și se produce multă cafea în lume. Există tot ce crește pe arbustul acela ajunge în ceașca cuiva, indiferent de calitate. Acum, problema este ce oferi clienților, da? Vrei să oferi un produs de mass market sau vrei să oferi un produs de nișă, mai specializat? Dacă oferi un produs de mass market, atunci trebuie să fii conștient că te vei bate cu bugetele de marketing ale multinaționalilor și trebuie să ai o abordare asimetrică în treaba asta ca să reușești, dacă, bineînțeles, dacă îți găsești această abordare. Altfel, cred că am luat decizia bună să fac un produs de mai nișat, un produs de calitate și asta am căutat să cumpăr. Cafea de foarte bună calitate.
1: Și cum o distingi? Ce înseamnă cafea de foarte bună calitate?
2: Sunt trader de cafea în Europa. Sunt cel puțin 4, dacă nu 5 trader de cafea mari. Vorbim de, nu știu, poate 10.000 de tone, 100.000 de tone pe an. Le cer mostre de cafea. De regulă îți trimit, fără costuri, îți trimit 100 de grame de cafea verde din fiecare cafea pe care tu le ceri. O prăjești, o guști și hotărăști dacă o cumperi sau nu. Asta este procedura pe care noi o urmăm. Nu, poți să cumperi și din click, din mouse, click, click, click și ți-ai cumpărat câte cafele vrei, dar nu știi niciodată ce e în sacul ăla. Cum spunea și domnul Forrest Gump, nu știi niciodată ce e într-o cutie de bomboane, la fel nu știi niciodată ce e într-un sac de cafea verde până când nu-l prăjești. Și atunci trebuie să te asiguri că ce primești în sacul de cafea verde este chiar ceea ce cauți și ceea ce îți dorești. De-aia trebuie să ceri mostre, le prăjești și apoi hotărăști.
1: Cafea pe care o produci tu, ce origine are? Uite, mi-aduc aminte, am avut ocazia să merg în Djibouti, o țară africană aflată lângă Etiopia. Etiopia fiind o țară care face multe cafele și am descoperit că ăștia aveau câteva sute de feluri de cafea, așa cum au francezii sute de feluri de brânză, ăștia aveau cafea. Și am fost absolut șocat să văd câtă diversitate există în acest produs. Tu către ce zonă te-ai orientat, către ce tip de cafea te-ai orientat?
2: În România sunt anumite origini de cafea preferate de români. Din punct de vedere al calității, pe primul loc s-ar situa Etiopia. Apoi originile preferate de români sunt Columbia, Brazilia, Tanzania, Rwanda, Burundi. Cam astea ar fi țările pe care românii le preferă în ceașca lor. Țările producătoare de cafea pe care românii le preferă în ceașca lor.
1: Tu când alegi cafeaua, la ce ești atent în primul rând? Am înțeles că trebuie să o ai, să o guști, să
2: gust.
1: Vezi și acolo. Dar când o pui în gură, la care, ce urmărești?
2: Reacția sistemului limbic.
1: Te întreb puțin pentru că am avut experiența asta în Franța, am ajuns la începutul anilor 90, după ce a căzut Ceaușescu, eu venem din România comunistă și m-am trezit într-o țară în care exista o cultură a vinului, mâncare bună, tot felul de ceva care era science fiction pentru mine. Și un prieten de acolo mi-a descoperit vinul franțuzesc, mi-a explicat de ce un vin este mai bun decât altul și mi-a spus, bine, mi-a explicat de-a lungul multor nopți și multor sticle degustate și atunci am înțeles că e vorba de, în spate, de o poveste destul de sofisticată, nu e ce știam eu, un vin e bun sau nu e bun. Bănuiesc că și la cafea sunt niște nuanțe, e ceva mai complex în gust.
2: Da, așa este. Trebuie să fie, deci, v-am povestit mai devreme despre procedura noastră de selecție a cafelelor, care implică prăjire și gustare de mostre. Deci în momentul în care guști o anumită cafea, trebuie să fii atent la reacțiile pe care ți le dă organismul tău, reacții pe care tu nu le controlezi. Astea provin din sistemul limbic. Spre exemplu, atunci când guști o cafea, poți să observi dacă îți produce salivație. Salivația nu ți-o poți controla în mod conștient. Este sistemul tău limbic care îți pregătește organismul pentru digestie. Iar atunci când guști o cafea, dacă ea îți produce salivație, înseamnă că marchează, bifează un punct pe lista de lucruri pe care tu o cauți în acea cafea. După aia, iarăși ce mai este interesant, când o cafea se răcește, o astfel de mostră preparată se răcește, își păstrează, în momentul în care e rece, își păstrează anumite caracteristici pe care tu le cauți sau pur și simplu se stinge și nu mai găsești nimic în ceașca respectivă. Trebuie să fii atent la organismul tău, pentru că nu întotdeauna simțurile tale conștiente îți oferă îți oferă răspunsul la toate întrebările pe care tu le cauți. Deci, sistemul limbic e destul de avansat din punctul meu de vedere, chestia asta la oameni, și este o chestie pe care toată lumea o are, dar la care nimeni nu e atent. Și asta face diferența, pentru că, cum să vă spun, nu toate deciziile pe care le luăm ne aparțin în mod conștient. Nu știu cum să spun altfel asta. Dar, spre exemplu, sistemul tău limbic îți spune dacă să mai bei a doua ceașcă sau nu. Înțelegeți? Și dacă tu mai bei a doua ceașcă, asta înseamnă că produsul pe care eu îl vând este mai ușor vandabil, mai bun, mai căutat, mai... cafeaua se consumă mai rapid și trebuie să faci comenzi mai multe și așa mai departe. Deci... trebuie să bei cafea bună. Da. Sau trebuie să cumperi cafea bună. O prăjitorie de cafea trebuie să cumpere cafea bună ca să aibă succes. Nu știu cum să... în bref, așa, să o rezum.
1: Hai să vorbim puțin despre business. Cum ai început? Nu mă pricep la partea asta tehnică, de ce vor de prăjirea se face într-un anumit fel, cu anumită tehnologie. Unde, cum ai început și unde ești astăzi? Pentru că afacerea s-a dezvoltat, nu mai ești o chestie care se face într-o bucătărie, e ceva mai amplu.
2: Am început cu un prăjitor de cafea cu o capacitate foarte mică, un kilogram. Și iarăși la prăjitoarele de cafea mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că nu orice prăjitor de cafea este un prăjitor de cafea. Nu știu cum să spun asta. Deci sunt niște...
1: Nu tot ce zboară se mănâncă.
2: Da, ceva de genul. Deci sunt anumite caracteristici tehnice într-un prăjitor pe care, dacă le ai, poți să reușești să prăjești bine o cafea. Dacă nu le ai, poți să te chinui și nu ți iese nimica. Deci, din punctul meu de vedere, prăjirea cafelei este o activitate, să zic așa, științifică, nu artizanală. Nu știu cum să... Dar cred că vă pot explica. O să intru puțin în fizică acum, că n-am cum să explic altfel. Atunci când prăjești cafea, trebuie să transferi energie de la arzător sau de la elementul care îți furnizează energia calorică la boabe. Și transferul de energie se poate face prin trei moduri. Conducție, atunci când boabele ating tamburul de metal, convecție, atunci când boabele stau într-un curent de aer, sau radiație, atunci când boabele primesc radiație infraroșie de la tambur și de la elementele încălzite. Raportul dintre aceste raportul dintre acestea trebuie să fie, trebuie să ai un anumit raport între toate aceste elemente, pentru că altfel poți să obții defecte de prăjire. Spre exemplu, ce vreau să spun prin asta? Spre exemplu, dacă tu ai o conducție mult mai mare, asta ce înseamnă? Că boaba stă lipită, să zic, stă în contact cu tamburul și are puncte de arsură pe suprafața ei. Arsură care se va regăsi în gust. Da? De aceea, conducția trebuie să fie undeva la 30%, convecția trebuie să fie undeva, să zic, un 65% și radiația un 5%. Cum faci toate chestiile astea? Având o anumită rotație a tamburului, care este într-un interval foarte restrâns de accelerație.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce vine peste noi, din punct de vedere tehnologic, bănuiesc că afectează și domeniul vostru, adică...
2: Da, la început prăjeam cu creionul pe hârtie, adică îmi urmăream prăjirile, am și acum caiete întregi, de când scriam toate prăjirile, toate modificările pe care le făceam la puterea arzătorului și așa mai departe. Acum sunt programe speciale, specializate, software-uri cu care poți să urmărești prăjirea. Ai niște sonde de temperatură și acest software îți citește temperaturile din acele sonde de temperatură și le înregistrează pe computer.
1: Sunt curios să văd cum vezi tu piața din România, pentru că, uite, vorbeam de vina din auri, prin anii 90, după ce a căzut Ceaușescu, nu prea știa lumea să distingă un vin bun de unul mai puțin bun, pentru că n-am avut cultura, n-am avut asta în cultura noastră, beam vinul de la țară, ce făceam pe acolo.
2: Da, căpșunica.
1: Căpșunica. După anii 2000 au început, România au început să circule, descopere complexitatea vinului și, iată, astăzi avem în România o varietate foarte interesantă de vinuri. Ce se întâmplă în zona cafelei? Există și alți producători în afară de tine, producători de nișă, producători mici, care nu se duc neapărat în supermarketuri, dar ce se întâmplă cu piața? Cum reacționează românii la cafea?
2: Românii sunt... ca și... Bine, asta este părerea mea. Una dintre caracteristicile românilor ca și nație este curiozitatea și faptul că sunt gurmanzi. Deci sunt curioși și gurmanzi. Și când cineva pune pe piață un anumit produs care bifează aceste două caracteristici, sunt șanse destul de mari ca piața respectivă să se dezvolte foarte repede. Asta s-a întâmplat și în România cu cafeaua de specialitate. Eu am început să prăjesc pe 1 martie 2011 și nu știu dacă erau vreo 2-3 prăjitori de cafea de specialitate la vremea respectivă. Iar astăzi cred că sunt câteva zeci. Și nu doar că sunt câteva zeci, dar sunt și foarte buni. din punct de vedere al calității. Asta este o rezultantă a competitivității pe care o au românii în general. Asta e o altă caracteristică. Sunt curioși, sunt gurmani și foarte competitivi. Și atunci când competiția este puternică într-o piață, produsele pe care le poate oferi acea piață sunt foarte bune din punct de vedere calitativ. Și asta am ajuns destul de renumiți, cel puțin în Europa. Suntem printre primii la cafeaua de specialitate, la număr de cafenele, la calitatea cafelelor care este servită în acele cafenele. Ne batem cu capitale mari din... Ne batem cu Berlin, cu Paris, cu orice...
1: Oh, ce vesă bună!
2: Da, da, da, da.
1: Timpul zboară, practic am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă bucur să aud așa. Ți-am spus că o jumătate de oră aici trece în două minute.
2: Nu putem să nici, o facem mai lungă.
1: Nici n-am început bine
2: trebuie
1: să termine. Da. Nu, asta înseamnă că e bine. Înseamnă că dacă noi nu ne-am plictisit vorbind, nu se vor plictisi nici cei care ne ascultă. Am ajuns la final și am o întrebare scurtă. Dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
2: N-aș vrea să am așa ceva. Nu, cred că e... Nu. Să trăiești înseamnă să fii... Să trăiești înseamnă să rezolvi probleme. Trebuie să rezolvi probleme. Altfel nu... Eu cred că dacă aș avea acest robot, cred că aș fi foarte deprimat. Îți trebuie un challenge. În viață îți trebuie challenge-uri. Îți trebuie o anumită... Nu știu cum să spun. M-a trigăruit, ca să zic așa, puțin întrebarea dumneavoastră și m-a și luat prin surprindere. Nu, aș refuza. Nu vreau așa ceva.
1: No. Foarte tare concluzia, ești singurul care mi-a răspuns în acest fel foarte,
2: nu vreau, nu,
1: foarte drastic. Rău. Deci roboții să stea la locul lor. Noi ne vedem de ale noastre. Radu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Radu Ioan Mânea, fondatorul business-ului Papa Jack Coffee. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa papajack.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de Netopia Payments.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Rusia a lansat un nou atac nocturn cu rachete balistice asupra Kievului. Bombardamentul a provocat moartea a 9 persoane, potrivit unui bilanț dat de primarul Kievului. Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare, spune șeful diplomației ucrainiene. Între timp, Donald Trump nuanțează și a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele, pentru producerea rachetelor Patriot. La noi se schimbă normele medicale pentru permisul auto, atât pentru obținerea permisului auto, cât și pentru reînnoirea permisului auto, atât la șoferii amatori, cât și la cei profesioniști. Iar meteorologia anunță că valul de caniculă se extinde și se întețește. În perioada care urmează, nopțile vor fi tropicale, precizează ANM. Acum la stația București-Băneasa se înregistrează 29 de grade. Rusia a lansat un nou atac nocturn cu rachete balistice asupra Kievului. Bombardamentul a provocat moartea a 9 persoane, potrivit unui bilanț al primarului Kievului. Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și antirachetă, precum și de avioane de interceptare. Rapiditatea deciziilor și a livrărilor este crucială, a transmis pe pagina sa șeful diplomației ucrainiene, Andrei Sibica. Președintele american Donald Trump își exprimase la începutul lunii intenția de a autoriza Ucraina de a produce sistemele de apărare Patriot pentru a contracara atacurile cu rachete balistice rusești. La rândul său, Ucraina își intensifică atacurile împotriva orașelor rusești situate la distanță mare de graniță, o campanie care, potrivit Kievului, vizează infrastructurile, în special cele petroliere. Între timp, Donald Trump a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele Patriot, relatează Ager Press. Anunțul vine în contextul în care președintele ucrainian, Volodymyr Zelensky, anunțase că Washingtonul a acceptat cererea Kievului de a produce aceste rachete în urma unei întâlniri bilaterale. Primim mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
2: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a actualelor prevederi. Una dintre cele mai importante schimbări vizează testarea capacităților vizuale. Propunerile se referă atât la persoanele care solicită pentru prima dată permisul de conducere, dar și la șoferii care sunt evaluați la reînnoirea permisului. Totodată, proiectul revizuiește și clarifică standardele medicale necesare pentru șoferii amatori și profesioniști. Noile norme impun reguli mult mai drastice în cazul persoanelor care suferă de tulburări psihice sau care au probleme cu consumul de substanțe. În ceea ce privește dependența de alcool, persoanele cu antecedente vor putea obține sau reînnoi carnetul doar dacă dovedesc o perioadă clară de abstinență. Aceasta trebuie atestată prin participarea la programe de reabilitare sub supraveghere medicală și confirmată prin controle periodice. Regulile privind consumul de droguri sau medicamente psihotrope rămân ferme. Condusul este incompatibil cu orice substanță care afectează reflexele ori capacitatea de concentrare. Meteorologii anunță că valul de caniculă se extinde și se va înteți. ANM a emis o avertizare cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade. Valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți se va extinde și se va intensifica în sudul și sud-estul teritoriului, anunță meteorologii. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade pe litoral, iar în restul teritoriului, în Câmpia de Vest, mai ales, de la 39 până la 40 de grade. În perioada care urmează, nopțile vor fi tropicale, mai precizează ANM. Acum, valorile termice ale orei. La stația București Băneasa 29 de grade, la Craiova 30 de grade, Timișoara 33 de grade, Zalău 31 de grade, Cluj-Napoca 28 de grade, 29 de grade se înregistrează acum la Sibiu, la Iași 30 de grade, iar la Chișinău, potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, termometrele indică valoarea de 28 de grade Celsius.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Italia și Franța își intensifică controlele la frontiera cu Spania după situația de zilele trecute din Ceuta, enclava spaniolă de la granița cu Marocul. Între timp, nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic al Ungariei, dar și al României. Premierul Ilie Bolojan declară stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august și anunță că vom primi energie ca ajutor de urgență din Ucraina. Între timp, Fitch își păstrează ratingul țării noastre, dar este un rezultat al sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Între timp, meteorologii anunță că valul de caniculă se va extinde și se va înteți. La această oră în capitală, termometrele indică valoarea de 29 de grade. Italia și Franța își intensifică controlele la frontiera cu Spania după intrare ilegală în această săptămână a aproximativ 60.000 de migranți proveniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, ceea ce a declanșat o criză în cadrul Uniunii Europene. Primim mai multe amănunte de la Maria Ilie.
2: Încă de joi, Italia anunțase că intenționează să suspende Spania din spațiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obținut sprijinul Finlandei și al Danemarcei. Începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se efectuează controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania asupra cetățenilor non-europeni care sosesc din Spania. În Franța, numărul polițiștilor și jandarmilor de la frontiera franco-spaniolă a crescut de 5 ori, începând de sâmbătă, a anunțat ministrul de interne. Acest anunț a venit în urma solicitării președintelui Emmanuel Macron de a consolida controlele la frontiera cu Spania. La rândul său, prim-ministru spaniol Pedro Sánchez a declarat pe X: nu este momentul să ne divizăm, este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică și unită. Imaginile acestei crize au declanșat o reacție vehementă din partea dreptei și a extremei drepte europene cu privire la controlele la frontierele spațiului Schengen. Aproape 60.000 de persoane au intrat în orașul nostru, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele administrației locale din Ceuta, adică 70% din populația din Ceuta. Cu toate acestea, potrivit autorităților spaniole, majoritatea acestor migranți, în mare parte marocani, în principal tineri și adolescenți, s-ar fi întors deja în Maroc.
0: Maria Ilie, mulțumim! Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic al Ungariei. Producția nucleară a țării vecine reprezintă jumătate din electricitatea țării, iar centrala de la Peci ar putea fi oprită complet, astfel ar putea rămâne nefuncțională mai mult de săptămâni, anunță premierul Ungariei Peter Mogher. Mădălina Șerban ne oferă amănunte.
3: Cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawatts și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Mogher, avertizează că oprirea s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. Premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august în contextul crizei energetice. Totodată, premierul interimar a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
4: Am declarat stare de alertă la nivel național pe
1: perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cub pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos.
0: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Ratingul țării noastre a rămas la BBB minus cu perspectivă negativă, ultima treaptă deasupra calificativului junk pentru statele cu risc mare, confirmând riscul de neplată pe termen lung. În anunțul Fitch apare și o frază care sugerează că decizia agenției de rating a fost inițial una nefavorabilă, dar a schimbat-o la solicitarea Bucureștiului. În acest sens, raportul Fitch, care păstrează ratingul țării noastre, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că România trebuie să reformeze zona bugetară în ciuda opoziției sistemului.
4: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele și datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
0: Profesorul de educație economică la Universitatea Babeș-Bolyai, Radu Nechita, pentru Digi24. Acum datele meteo. Meteorologii anunță că valul de caniculă se extinde și se întețește. ANM a emis o avertizare cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade. Valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți se va extinde și se va intensifica în sudul și sud-estul teritoriului, anunță meteorologii. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade pe litoral și de la 39 la 40 de grade în Câmpia de Vest. În perioada care urmează, nopțile vor fi tropicale, avertizează ANM. La această oră, la stația București-Băneasa se înregistrează 29 de grade, tot 29 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 34 de grade, la Cluj-Napoca 30, la Sibiu 31, tot 31 de grade se înregistrează și la Iași. Potrivit autorității de meteorologie, acum termometrele din Chișinău indică valoarea de 29 de grade Celsius.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Agenția Fitch a menținut ratingul țării noastre la BBB- cu perspectivă negativă. Președintele Nicușor Dan transmite, după reconfirmarea ratingului de țară, că în ciuda zgomotului politic, România funcționează. Dar Fitch a pus un paragraf care indică, de fapt, o înrăutățire a perspectivelor pentru economia românească. E clar că ratingul nu putea să fie spre bine, o spune președintele CFA România, Adrian Codrălașu, pentru RFI. Între timp, PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității, care este jalon în PNRR. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat astăzi că a renunțat la proiectul de a vinde acțiuni, inclusiv Cupa Mondială, către companii private. UEFA salută decizia FIFA. La această oră, la stația Filaret a ANM din București, se înregistrează 31 de grade. Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi că, după reconfirmarea ratingului de țară, în ciuda zgomotului politic, România funcționează. Indiferent de compoziția politică a viitorului guvern, președintele a garantat acordul politic pentru menținerea traiectoriei financiare asumate de țara noastră, pentru elaborarea bugetului pentru anul 2027 și pentru trecerea la euro.
2: În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, codul urbanismului. Mă bucur că sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024. Au rămas trei jaloane PNRR, două dintre ele, legea ANI, legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Și există acord politic pentru trecerea la euro. Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport oarecare îngrijorare față de situația politică din România și față de această chestiune îi invit și pe români și pe partenerii noștri, mediul financiar, să separe acțiunea politică de zgomotul politic.
0: Președintele României Nicușor Dan. Însă, în comunicatul organizației prin care a fost anunțată decizia agenției de rating Fitch de a menține ratingul țării noastre la BBB- cu perspectivă negativă, a venit după un apel făcut de România, ceea ce a condus la o acțiune privind ratingul diferit de decizia inițială. E clar că ratingul nu putea să fie spre bine, putea să fie spre rău, spune la RFI președintele Asociației CFA România, Adrian Codărlașu.
3: Am cumpărat puțin timp. Practic asta s-a întâmplat. Vedem că ei au avut o altă opinie inițial și apoi, la rugămințile autorităților noastre, și-au revizuit opinia și am rămas investment grade. Deci era riscul foarte mare să fi fost deja downgradați în junk. Clar, este o înrăutățire față de raportul precedent. Doar prin faptul că au pus acel paragraf în care menționau că la apelul autorităților române și-au schimbat strategia și ratingul, e clar că ratingul nu putea să fie spre bine, putea să fie spre rău. Asta s-a întâmplat, de asta spun că e o răutățire față de raportul precedent. Care e marea problemă? Nu cifrele curente, deficitul bugetar și a fost și recunoscut de către agenția de rating este în curs de reducere și aici a fost performanța guvernului. Cred că asta a fost singurul factor care ne-a salvat de junk. Faptul că am arătat că putem face o reducere de deficit bugetar. Însă ceea ce spun ei, care ne poate duce în junk, este deficitul bugetar viitor. De ce? Pentru că nu s-au făcut reforme, doar guvernul a fost atent la cheltuieli, dar nu s-au făcut reforme și, prin urmare, toate aceste reduceri de deficit bugetar sunt reversibile.
0: președintele Asociației CFA România, Adrian Codrălașu, pentru RFI. PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității, aceasta după ce Senatul a respins, în calitate de cameră decizională, proiectul care urma să modifice legea în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptare ei depind banii europeni. La RFI, jurnalistul Sebastian Zachman amintește că singurul scop al PSD rămâne doar îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
1: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Jurnalistul Sebastian Zachman. Președintele FIFA Gianni Infantino a anunțat astăzi că a renunțat la proiectul de a vinde acțiuni, inclusiv Cupa Mondială, către companii private. UEFA salută decizia FIFA. Comercializarea fotbalului a stârnit un val masiv de critici și suspiciuni de conflict de interese, transmite Reuters. Propunerea FIFA a fost respinsă în unanimitate de asociațiile naționale ale UEFA și de multe alte federații și confederații de toate dimensiunile din întreaga lume, a căror sarcină este doar de a proteja fotbalul. Actuala conducere a fotbalului internațional nu a pierdut doar încrederea cluburilor europene, ci și pe cea a multor membri ai familiei fotbalului, mai precizează UEFA în comunicatul transmis după prima decizie a lui Infantino. Acum, datele meteo. La București, la stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie, termometrele înregistrează la această oră 30 de grade Celsius. La Craiova sunt 31 de grade, iar la Timișoara 35. 32 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Iași. Între timp, Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne informează că la Chișinău temperatura atmosferică este de 30 de grade Celsius.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Donald Trump anunță încheierea acordului privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. Între timp, Europa se confruntă cu efectele unei secete fără precedent. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic al Ungariei, totodată și sistemul energetic al României. Ilie Bolojan, premierul interimar, a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august în acest context al crizei energetice. Ministerul Energiei convoacă luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la ore de vârf. La această oră în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Donald Trump a anunțat încheierea acordului privind dezarmarea mișcării islamiste Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din fâșia Gaza. Potrivit președintelui american, aceasta este a doua etapă cheie a armistițiului semnat acum 10 luni între cele două părți. Donald Trump nu a dat prea multe detalii despre acest acord, astfel nu este cunoscut un calendar al aplicării deciziilor. Înalți responsabili Hamas au confirmat acordul anunțat de Trump, dar mizează pe un comitet de tehnocrați palestinieni care să supervizeze dezarmarea sa. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic al Ungariei. Producția nucleară a țării vecine reprezintă jumătate din electricitatea țării, iar centrala de la Peci ar putea fi oprită complet. Astfel, ar putea rămâne nefuncțională timp de mai multe săptămâni, anunță premierul Ungariei, Peter Maghiar. Mădălina Șerban.
2: Cele 4 reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawați și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, avertizează că oprirea s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
0: Mădălina Șerban, mulțumim. În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august în contextul crizei energetice. Totodată, premierul interimar a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
3: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cub pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Ministerul Energiei va convoca luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile ar urma să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei seara, la orele de vârf. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat la Digi24 că nu exclude varianta deconectării marilor consumatori în cazul în care criza energetică se va accentua.
1: Făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, care nu merg poate în bandă, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le vor crea aceste deconectări și probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Secretar de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acum, datele meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, acum la București se înregistrează 31 de grade, la Cravato 31 de grade, la Timișoara 36, 33 de grade la Cluj-Napoca, 32 de grade la Sibiu, 33 de grade la Iași. Acum la Chișinău se înregistrează 31 de grade Celsius.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui!
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portin?
4: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois!
7: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ambasadele americane din mai multe capitale situate în Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani să fie pregătiți și să ia în considerare plecarea în cazul unei escaladări a conflictului din zonă. Între timp, Rusia a lansat un număr record de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei analize realizate de France Press, iar președintele american, care își exprimase la începutul lunii iulie intenția de a autoriza Ucraina să producă sistemele de apărare Patriot, se pare că se răzgândește. El a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru realizarea sistemului de rachete Patriot. Iar raportul Fitch, care păstrează însă ratingul țării noastre la BBB-, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, o spune profesorul Radu Nichita de la Universitatea Babeș-Bolyai. 31 de grade se înregistrează acum în capitală. Ambasadele americane din mai multe capitale din Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani cu privire la o eventuală escaladare a conflictului regional, informează France Press. Cetățenii americani ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări, transmit misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad. Regimul iranian este imprevizibil, așa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment și fără provocare, precum și de a-și extinde atacurile asupra unor zone care nu fusese revizate anterior, cum ar fi Egiptul, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei Statelor Unite de la Ierusalim. Rusia a lansat în iulie un număr record de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei analize realizate de France Press pe baza rapoartelor zilnice ale forțelor aeriene ucrainiene, în timp ce Kievul îl îndeamnă pe Donald Trump să-i furnizeze mai multe mijloace pentru a face față situației. Maria Ilie relatează.
2: Armata rusă a folosit 376 de rachete pentru a lovi Ucraina în cursul lunii trecute, adică mai mult decât dublu numărului de rachete utilizate de Moscova în iunie. Majoritatea acestor atacuri au vizat capitala ucrainiană Kiev, pe care Moscova promisese să o țintească sistematic după o serie de atacuri ucrainiene sângeroase în Rusia și pe teritoriul ocupat. Rusia a efectuat mai multe atacuri masive în cursul lunii iulie, cel mai sângeros având loc în noaptea de 2 iulie, când au fost ucise cel puțin 30 de persoane. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a fost ținta unor noi atacuri cu rachete, care au provocat cel puțin 9 morți. Rusia a lansat de asemenea aproape 5.000 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul lunii iulie, cu 14% mai puține decât în iunie. Ucraina susține că interceptează majoritatea dronelor utilizate de Rusia, dar depinde de livrările de armament occidental, în special de rachetele americane Patriot, pentru a contracara rachetele balistice rusești.
0: Maria Ilie, mulțumim și rămânem pe subiect. Președintele american Donald Trump, care își exprimase la începutul lunii intenția de a autoriza Ucraina să producă sisteme de apărare Patriot pentru a contracara atacurile cu rachete balistice rusești, a nuanțat din nou vineri această perspectivă. El, pentru Financial Times, a declarat că nu știe sigur dacă va mai acorda Ucrainei această licență pentru a construi rachetele Patriot, relatează Ager Press. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
3: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu 2 zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. vara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Raportul Fitch, în care se păstrează ratingul țării noastre, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și de mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că țara noastră trebuie să reformeze zona bugetară, în ciuda opoziției sistemului.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele și datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
0: Profesorul de educație economică Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Acum datele meteo. De grade în capitală, 31 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 37 de grade Celsius. Cluj-Napoca 34, Sibiu 33, Iași 33. Potrivit autorității de meteorologie, la Chișinău, în Republica Moldova, se înregistrează 32 de grade.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Prețul per litru al carburanților este în continuă creștere în România, deși pe plan global înregistrează o ușoară depreciere. Dar informația chiar acum am primit-o, rafineria Petrotel Lukoil din Ploiești, cea care ar putea produce o treime din consumul național, este încă închisă. În Europa, după valul de migranți proveniți din Maroc, Franța, Italia își intensifică controlele la frontieră, iar în plan global, Donald Trump nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachetele Patriot, iar ambasadele americane au avertizat cetățenii americani care ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări a conflictului. 31 de grade acum în capitală. Așa cum vă spuneam, expertul în energie, Eugenia Gusilov, a declarat în urmă cu puțin timp la RFI că rafineria Petrotel Lukoil din Ploiești este încă închisă, deoarece autoritățile invocă embargoul american asupra petrolului rusesc. În aceeași situație se află rafinării din Bulgaria, Serbia și Germania, dar care au fost preluate de guvernele respectivelor țări și solicită și primesc periodic dispensă de funcționare, evidențiază expertul.
2: La noi crește prețul la motorină pentru că, pe de o parte, avem rafineria Petrotel Lukoil închisă, deci în loc să o confiscăm în contul taxelor neplătite de către Lukoil către statul român și să asigurăm continuarea rafinării, adică să, continuitatea funcționării trebuie asigurată.
0: Adică este noi, încă închisă de atunci de când a fost colmatată cu barajul?
2: Da. Și ai noștri spun că le-au sancțiunile americane. Nici vorbă de așa ceva. Asta este neputința și incompetența românească, pentru că sancțiunile americane se aplică și rafinerie din Bulgaria și rafinerie Niș, nu, din Serbia și rafineriilor Schlecht, rafineria de pe care asigură toată benzina și motorina pe care funcționează ăsta, Berlinul și aeroportul din Berlin, da, chiar să nu dea viață. Și acolo a fost pus sub administrare specială a statului și ei, să spun, au obținut, într-adevăr, din două în trei luni, între renoită licența OFAC, în care scrie cu dedicație, nu, de la acest birou american, că rafineria cutare, localizată în țara cutare, este acceptată, da, și poate să continue funcționarea pentru trei luni și după aia iar o reînnoiesc. Adică au continuat să funcționeze rafineriile în alte țări, doar la noi. Rafineria este închisă și ai noștri invocă sancțiunile americane. Când alte țări, alte guverne au reușit, doar la noi nu s-a putut.
0: Expertul în energie, Eugenia Gusilov. Italia și Franța își intensifică controlele la frontierele cu Spania după intrarea ilegală în această săptămână aproximativ 60.000 de migranți proveniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, ceea ce a declanșat o criză în cadrul Uniunii Europene. Maria Ilie relatează.
3: Încă de joi, Italia anunțase că intenționează să suspende Spania din spațiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obținut sprijinul Finlandei și al Danemarcei. Începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se efectuează controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania asupra cetățenilor non-europeni care sosesc din Spania. În Franța, numărul polițiștilor și jandarmilor de la frontiera franco-spaniolă a crescut de 5 ori, începând de sâmbătă, a anunțat ministrul de interne. Acest anunț a venit în urma solicitării președintelui Emmanuel Macron de a consolida controlele la frontiera cu Spania. La rândul său, prim-ministru spaniol Pedro Sánchez a declarat pe X: nu este momentul să ne divizăm, este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică și unită. Imaginile acestei crize au declanșat o reacție vehementă din partea dreptei și a extremei drepte europene cu privire la controlele la frontierele spațiului Schengen. Aproape 60.000 de persoane au intrat în orașul nostru, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele administrației locale din Ceuta, adică 70% din populația din Ceuta. Cu toate acestea, potrivit autorităților spaniole, majoritatea acestor migranți, în mare parte marocani, în principal tineri și adolescenți, s-ar fi întors deja în Maroc.
0: Maria Ilie, mulțumim! Trecem din vestul Europei în estul Europei. Donald Trump a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă mai acordă Ucrainei licența pentru rachete Patriot, relatează Ager Press. Anunțul a fost făcut, deși președintele ucrainian Volodymyr Zelensky declarase anterior că Washingtonul a acceptat cererea Kievului pentru a produce aceste rachete în urma unei întâlniri între cei doi lideri. Mădălina Șerban relatează.
1: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Ambasadele americane din mai multe capitale din Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani cu privire la o eventuală escaladare a conflictului regional, informează France Press. Cetățenii americani ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări, transmit misiunile diplomatice americane din Aman, Ierusalim și Bagdad. Regimul iranian este imprevizibil, așa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertizment și fără provocare, precum și de a-și extinde atacurile asupra unor zone care nu fusese revizate anterior, cum ar fi Egiptul, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Acum, meteo. Se anunță zile caniculare îndeoseb în zona de vest a țării. Acum în capitală se înregistrează 31 de grade, la Craiova tot 31 de grade, Timișoara 37 de grade, Cluj-Napoca 35, Sibiu 33. La Iași termometrele indică valoarea de 34 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, 32 de grade Celsius.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: RFI.

0: construiești, renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.